0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos ra taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, gamot tabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
4: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, ngamutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just Vitamin C plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na po, Just Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.

Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 13 nining bulan sa Oktubre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Lang o Dios.

0: maayo kaayo ang aton Dios sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaw lang o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o alana usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 14, hantod na sa versikulo 18, giingon din eh. Sa pagkadungog sa mga parisyo ni ining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. Mingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo at tubangan sa mga tao, apanasayod ang Diyos sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa tubangan sa Diyos. Ang balaod ni Moises o ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag, sukad ni adto, gisangyaw ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Og nakigbisog ang tagstag sa katao pagsulod niini. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa wagtangon ang labing diyuteng bahin sa balaod. Kinsa katumubulag sa iyang asawa og mga sawag lain na kapanapaw og anang asawa sa babae nga gibulagan na kapanapaw usab. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang ubang mga pagtulunan ni Jesus. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan, nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihi ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arungas kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo o Dios kung wala ikaw. Og akong giampo nga ikaw o Dios padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga malipayon og kinasing-kasing ni suporta nining buluhatuna sa ilang salapianon nga bahin sa ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga nihikanakog alang nining buluhatuna. Panalangin ni ang tanan aminaw karon. Ingon man panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na sa imong mga alagad nga nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Ginoon Dios, pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian ug solbara ang amo maproblema. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuonan kinigiuluhan ang ubang mga pagtulunan ni Jesus. Mga igsoon ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tao kini mga maayo nga mga pagtulunan og kini makahatag og dakong kausaban o kabag-uhan sa kinabuhi sa kadausa nga mamalandong o magtuon sa pulong sa Ginoo. Og angay nga kining pulong sa Ginoo nga madunggan sa mga tao kini angay nga ikalipay sa kadausa. Pero dunay mga tao, mga isoon, dito sa Israel, nga giwalihan sa Ginoo apan wala sila malipay tungod kay nabadlong man ang ilang daotan nga mga buhat. Kanato nga mga tao, mga isoon, dunay mga tao nga malipay kon badlungon, duna usay mga tao nga masuko kon badlungon. Pero kining pagbadlong, mga isoon, o pagsaway sa mga dili, mga maayo nga mga buhat kini, para ra sa kaayuhan sa tao nga gibadlong o gisaway. Og kaninyong tanan nga naminaw nini atong programa matag sayo sa buntag, angay nga dili nato ikasuko kon maigo kita sa mga pulong nga gisgutan dinhi kay kini makatabang man sa atong kinabuhi aron nga mausab o mabag-o ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 16 versikulo 14, hantod na sa versikulo 18 matod pa. Sa pagkadungog sa mga parisyo ni ining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. Dinhi mga igsoon sa versikulo 14 gisgutan, nga sa diha nga nahuman si Ginoong Hesukristo sa pagsulti may tungod sa mga sambingay, may tungod sa abtik nga pinihalan, ang anak nga nawala, ang usa kadako nga nawala ug uban pang mapagtulunan sa Ginoo, nagbugal-bugal ang mga parisyo kang Ginoong Hesukristo. Kini nagapasabot mga igsoon nga wala nila dawata ang pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo ngadto kanila tungod kay nagbugal-bugal man kining mga parisyo. Naniining bahina mga igsoon ato na sayran nga dili ang tanan nga naminaw sa pulong sa Dios nga andam sa pagkinabuhi o pagtuman ni ining tanan, kundili dunay mga tao nga maminaw usab sa pulong sa Dios aron lamang sa pagsupak niini. Ug mao kini mga igsoon ang gibuhat niining mga parisyo nga human ang Ginoo makawali, makasangyaw kanila sa nagkainlain nga mga pagtulunan ang Ginoo gibugal-bugalan niining mga parisyo. Ug kon maghiskot kitag pagbugal-bugal sa ato pa, nangatawa sila human ang Ginoo nagawali sa pulong sa Dios ngadto kanila. Ug kon sa atong panahon karon magyaga-yaga kita o magbugal-bugal kita ni ato magwali sa pulong sa Dios, nan diha-diha dayon silutan ang maong tao sa silot sa Dios. Tungod kay kon magpasipala kita sa alagad sa Dios nga magwali sa pulong sa Dios sa maong dapit, daw sa mga kita nagpasipala sa Espiritu Santo ug matod pa sa Ginoo nga kadto makasala sa Espiritu Santo dili na gayod mapasaylo. Mao kana mga igsoon nga sa atong kinabuhi, angay pa nga malipay ta nga dunay magwali kanato, busa angay nga magseryoso ta sa pagpamalandong o pagtuon sa pulong sa Ginoo aron ato matugkad ang maong pagtulunan sa Ginoo ug kini sayon nato nga makinabuhi sa matag adlaw. Padayon ta sa bersikulo 15 matod pa, mingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing, kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo walay bili sa atubangan sa Dios. Dinhi sa bersikulo 15 gisgutan ni Ginoong Hesukristo nga sila nga mga parisyo nagpakamatarong lamang atubangan sa mga tao. Nakun ang atong pagkamatarong mga igsoon, nagpakamatarong lamang kita atubangan sa mga tao, nan kana walay bili o walay kwinta atubangan sa Dios. Tungod kay ang tao dili man mao'y muhukom aron nga ang tao makaadto sa langit, kundili ang Dios man ang muhukom kung kinsang iyang pasodlon dito sa langit. Mao kana nga ang atong pagkamatarong mga igsoon dili pagpakitang tao lamang, kundili ang atong pagkamatarong kinanglan nga kinasingkasing gayod nga atong gihalad o gitaniyag ngadto sa Dios o dili sa mga mata sa mga tao. Kay dili importante nga dayigon ta sa mga tao, kun dili ang importante mao nga ang Dios ang magsulti kun tinud-anay ba ang atong kabag-uhan o dili ba tinud-anay ang ato nga maong pagkamatarong. Matod pa ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga parisyo, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing, kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo walay bili sa atubangan sa Dios. Mga igsoon, ining gisulti ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga parisyo, ato nasayran nga ang Dios nasayod sa unsay niya sa kasing-kasing sa kada usa. Natong tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan, nasayod ang Dios kun kinsa kadto matao nga tinuod nga nagtinarong o nagpakaron ingnon lamang sa ilang pagkamatarong. Ug matod pa sa Ginoo, kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo walay bili sa atubangan sa Dios. Sa ato pa kadto mga tao nga gidayig sa mga tao o giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, wala na siya bili atubangan sa Dios, tungod kay ang Dios mga igsoon modayig sa tao base sa kasing-kasing sa tao. Padayon ta sa bersikulo 16 matod pa, ang balaod ni Moises ug ama sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag, sukad ni adto gisangyaw ang maimbalita may tungod sa gingharian sa Dios ug makigbisog ang tagstag sa katao sa pagsulod niini. Dinhi sa bersikulo 16 gisgutan ni Ginoong Hesukristo nga ang balaod ni Moises ug ama sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. O kini nga mga balaod mga igsoon nga gitapos sa Ginoo, mao kadto mga minor nga mga balaod. Sa mapananglitan sa balaod may tungod sa pagtuli nga pag-abot sa ikawalo ka adlaw kinanglan nga ang bata tuli una
1: Ingon man ni atong gitawag nga sagradong kaligo alang sa mga pari nga kinanglan nga sa diha nga sila ordinahan sa ilang pagkapari, kinanglan nga ligoon sila o kato gitawag nga sagradong kaligo. Gitapos na to siya sa Ginoo sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Kay sa panahon ni Juan mga isoon, dili lang man ang mga pari mo'y ligoon, kundili ang tanan nga maghinulsol sa ilang mga sala. Mao kato nga sila gikaligo ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ngani usa sa gikaligo ni Juan mao si Ginoong Hesukristo. O kato nga mao pagkaligo ni Juan nga gitawag kaniadto sa karang panahon nga sagradong kaligo, gitawag na nga pagbautismo sa tubig. Mao kini mga igsoon ang mapananglitan sa balaod ni Moises o sa masinulat sa mga propeta nga gitapos na sa Ginoo. Sa mapananglitan kung ang tao dili makatuman sa adlong igpapahulay, nga maon tao guyuron sa gawa sa syudad dayon dito tabangan siyag bato hantod mamatay, mao kadto ang mga balaod ni Moises o sa mga propeta nga gitapos na sa Ginoo. Pero ang mga importante nga mga sugo sa Dios mga igsoon, wala kanay katapusan. O ato na mabasa dinhi sa sunod nga bersikulo, sa bersikulo 17. O giskutan ang sab dinhi sa bersikulo 16, nga sukad ni adto, ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios gisangyaw kini ngadto sa mga tao. Sa ato pa ang pagsangyaw o pagwali sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios kini walay katapusan. Padayonon gayod kini hangtod nga moabot na ang katapusan sa kapanahunan. Kini nagapasabot mga igsoon nga dunay mga pulong sa Ginoo sa daan nga testamento o Old Testament nga wala tapusa sa Ginoo. Apan dunay mga balaod sa karaang panahon nga gitapos na sa Ginoo hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Ngani dunay sa mga balaod nga gitapos sa Ginoo human sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo ug kana mao ang seremonyas sa paghalad alang sa sala kay si Ginoo Jesucristo mao man ang katapusan nga halad alang sa mga sala. Maubitaw kana mga igsoon nga kining pagbasa sa Biblia angay nga kini sabton pag-ayo ug adunay mo pasabot niini kanato. Kay kun walay mo pasabot kanato niini maglibog kitang mga tao sa mapananglitan sa panahon sa mga hari nga gusto sa Dios nga hotdog patay ang ilang mga kontra. Dayon sa panahon ni Ginoong Hesus gidili naman niya ang pagpatay sa isig katao. Mao kana nga kun walay mo pasabot nato niini maglibog kita. Pero kun dunay mo paambit kanato sa pulong sa Dios nan mahimong sayon alang kanato ang pagsabot niini. Mao kana nga ako kamong gidasig nga padayon ta nga magtuon maminaw og mga wali nga iya sa Dios. Aron nga daghan kitag makatunan, aron nga kato mga kabubuton sa Dios nga angay ipadayon ato gayod nga pagkinabuhion sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Nadunay uban nga mga tao o grupo nga ila nagyong gitapos ang daan nga tugon tungod kay ila mang nabasa kining Lucas 16:16 nga matod pa ang balaod ni Moises ug ang masinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan magbubunyag. Ug mao nay ila nakabot nga desisyon kay wa man nila padayon nagbasa ang bersikulo 17 tungod kay lukso-lukso man ang ilang pagbasa. Dayon gamitan pug mga pilosopo nga mga pamaagi mao na nga katumaminaw usab nila mutuo. Pero angay mga igsoon nga kumagtuon ta sa pulong sa Ginoo kinanglan nga magmasinabuton ta magmaalamon ta ug aron nga makabaton kita kaalam atong pangayoon kana sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo. Ug himuon kita sa Dios nga masinabuton palapdan niya ang atong panabot aron nga ato gyud matugkad ang lalom nga kahulugan sa mga pulong dinhi sa kasulatan aron nga kini magsilbing giya sa atong kinabuhi aron nga kita dili mahidakin sa lapok sa sala noon nga kita kanunay magamping sa ato nga pagkinabuhi. Ugma ato na sab kining padayonon ug karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong giangyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang ato mamata. Neton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Neton dunay problema. Isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diutay hikap mo Ginoo.

Pasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga imong mapagtulon-an sa kasulatan kini, nakatabang ka namo aron nga kami magbinuotan sa pagpangalagad. O Dios, pasayloa kami sa tanan namo nga makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasay amo makasing-kasing ug imo akining limpyo o putli diha sa imo atubangan. Ginoon Dios, panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom. Iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbara ang among mga problema. Ug bubui kami o Dios sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni o Dios ang buhat sa mga kamot sa mas pagpanguma, panagat negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-antos sa masakit o mabalatian sama sa bakul, lulid, amang, piang, cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa mata, sakit sa baga, mga grabe o ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagiskamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhan ng kamot alang sa mga milagro og banguna ka ng anaa sa banig sa balatian, maluoy ka. Og baguha sa ingpit ay imo makatawhan og tangtanga ang mabisyo. Og imo ang antibog pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ug amos ang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Ug kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mong makatauhan, nga tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Ug itugot usab na sa matag adlaw gabii, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug mang adlawa, Oktubre 14 adlaw nga Miyerkules, ang ato nga mang panagtigom anha pagimoon sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Abuyog, Leyte. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Leyte. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Leyte. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Leyte. Oktubre 15 adlaw Huwebes anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Proxais, Binabay, Merida, Leyte. At bang sa Jangshap, Bonderi sa Apali, Isabel o Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, Duol sa Munisipyo sa Palompon, Leyte. Oktubre 17, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza sa Dao, Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, Duol sa Merkado o Terminal. Oktubre 18, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza Restaurant, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, Duol sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambuhan, Danao City at bang sa Jangshap. Ugkarwa 5, Oktubre 19, adlong Lunes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diadapit sa may monumento nga bulkan.
Oktubre 20, adlaw Martes, anha ako sa Cahiras Boarding House, alas 8 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o Neo Escalante City Hall. Pag alas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pag alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Oktubre 27 sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Molavi o Josefina. Oktubre 28 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Ug alang niya itong gusto mo tabang ninimbulong ato na, text lang sa konselpo number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. O kung magpadala ka kanako sa imong tabang alang nimbulong ato na, pinagi sa GCash, ako dayon ka na madawat. Lahi sa inyong pagpadala, pinagi sa Palawan, Cebuana, Imlolier o uban pa. Kay madugay pagiko sa pag-claim ni ana. Pero kon sa GCash, ako dayong ka nang madawat. Og ato ka nang magamit pinagi sa paglukat og ticket sa eroplano, sa barko, og sa mga online nga transaksyon sama sa akong pagbayad sa akong utang nga auto. O kining akong wali sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Ug angway pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu. Maana kanunay kanatong tanan. Ah.

0: 106.5
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.